akalingi kanya kubo akaburabe ngoko namale na mandeenda akandi binane hawo manabo ne yakaya ayita ire okishalo lokubarembya akalingi kanaya okubarembya buku wewe akalingi kanya kubo akaburabe ngoko namale na mandeenda akandi binane hawo manabo ne yakaya ayita ire okishalo lokubarembya Filipi yuwe nona kandi yamubu akayamura tino tukanga na yetata chukitosire Chimnye kalongo koto mana Filipo hau mana bande barembya bane hau mana Kristu cheberebere omotema ina ne hande ibon bane naye balere bo si bali buwa ebikendi hikira Kristu no mana namu anamu wishabo ngoko chitole ne agalwa ni nyuma shawa kandi babe hole ne lubuka mere sambere lobola si bali ba muwa kuna haki bama bwana yo berimo besatu Barebo sibaribuwa ekumbo eyobo sabuke obukwetu obukashaberera omwihola nomulubuka rya Kristo kimenye kaloko omunonga nabya omumeso wabantu narangare komeso wabantu ngokwanda kuhina Kristo kwisi nibi na nehari okuye tongana yano mochi somo bulichiro atsendo kwa mochi tobe mochi tolangirwa mochi bulichiro emetime ene hari Toma na Filipo ni mfano kuitwe. Kwa jisiri tu sire ngerezi niko kwa jisomo. Tutita ili kira nile mwetabalua na Kristo. Ndongalewa ngatu nemo uche kwezi echo tutemo. Nyerio, Yesu wabirebi subiri atoma mamu wateno nje nyerenzira kwenene na woyingo. Nanyo kasundari erisonga tata, shanga musonga atata nilavamo. Nzira, kwenene na buyingo. Tunashe nzira. Nzira ni yere kwama. Munu kaya harebe. Ahutasi. Paka kura munu lavaha. Nzira yeye yere lavamo. Utukiri landamirani rike yuka ya. Mwato nila wa mzira baka wikukanje. Ukindi hawa nekahande. Kwa mbwe nzira ni yere kwama. Le chemin est à suivre. Pour arriver à destination. Ati yene nzira. Kande yene kwenene. Ekwa nene ni riji tambiamo, la verite ta vivre. Ya kabia tanzira, nzira ya ni rekwama, akabia kwenene, ekwa nene ni riji tambiamo. Nikuwa mbo, yu kalanda merira erisha yika au Kristu, abredo tangirira enyumasi ya risho loho lolo kuwe ni rubukari kuwe, aline nzuma, riji tambiamo kwa nene. Rihomo upali ya pali. Tuma riji tambiamo kwa nene, itukasha hika au Kristu wale. Nzira kwa nene na boyengo. Na kwa neneko oyuwa wili kwa makrisu. Oyuwa wili kwa malobe lwa kristu. Neri itambia omo kwa nene. Okundule ya boyengo kuwe hano kunachi huo. Shande shabia botangerera oboyengo botabaho. Kristu kwa liati ya nzira kwa nene na boyengo okuitwe. Tukia msaba tuti atu watikaye. Tulabio omo lobe avre tukonera. Iriabia hano kunachi huo wili tukanjolobe wili lila vamo. Nolua batu konero lolo nolua la vamo lusa lusa. Atu watika yetu wa mbupa liye palia mboyengo wapiku wetu. Tulitwetu jitambaye omoko nene ika muluako. Nandoma jitambia tutumoko nene yo. Okundule mboyengo batu kunachuo. Tukaya sangiro kuboyengo vuta uti ndulia mboyengo wapiku wewe. Omobu wa mboyengo wewe. Tutoke ilishehika omoboyengo vo. Tukintia tupuli haki omosako mambere mbere. Namasako owengo lombo anamasako wakabere umbusumibumbere ebukuwewe tutoke ilishehika omobayingo bo tukintia tupuli haki omasako mambere mbere namasako owengo lombo anamasako wakabere umbusumibumbere

0: Buka na kuelemezwa na mizigo. Nami nitawajalia raha.
1: Kituo cha 12:8. Ni hapo tutamalizia.
0: Njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo. Nami nitawajalia raha.
1: Kituo cha 12:8. Ni hapo tutamalizia.
0: Njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo. Nami nitawajalia raha.
1: Ndiye na njia ya kweli na uzima. Ni huyo Yesu Kristo ambaye atatufikisha kwa Baba mbinguni palipo makao yetu. Na tusiogope, Yesu Kristo ni mshindi, hasa pamoja naye na sisi tutashinda hizo tabia zetu mbaya. Tumashimwa shukuru watu ulikirire. Mukabu wa uti okomena.
2: Mama ifrazika heni.
1: Udilomoseva ya haye?
2: Seve scholastic.
1: Wasinja.
3: Katembo kalinda, Isia Batista.
0: Bongilo Christian.
1: Na vedastosi muhendo. Habadaba liwabira ya. Echi ndi, chetuche seve, vavo. Tutri, Kristu atu sindikizaye. Kristu atu havera morero. Na omome, kome sabaya ya koyo Bikira Maria. Na tutuvie wanyenyekevu, watifu, wapole, tujaliwe fazila hizo za mama Bikira Maria. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
4: Amen. Kwa muungano wa Roho Mtakatifu.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Na sasa tusali kwa imani ile sala ya